čo je i taká pjelova, o, stvario sam dostao dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja na sapu ni na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno.

0: Bilo je ovo kolo Bačanska Dada koje je komponovao Živorad Jovanović. Mi smo sa Živoradom razgovarali u prošloj emisiji u četvrtak. A ovu pjesmu, odnosno kola, je radio sa orkestrima Rajka Dakića i Slobodana Lekića. Živorad Jovanović živi u mjestu Olburi i on je napisao više knjiga, bavi se poezijom i kao što sam napomenuo, mi smo u prošli četvrtak malo razgovarali s njim, ali ćemo ovoga jutra da nastavimo razgovor sa njim i da poslušamo.
1: Čekaj, sam te pitam, kolo je napravio, napisao?
0: On je napravio kompoziciju za to kolo. On je,
1: znači, on je kompozitor i pisac.
0: Da. I piše on i pjesme. Predivno. I pjesme piše poeziju, a i piše pjesme, muzičke pjesme, tako da je on nešto na tome radio i uradio dobre stvari, i šteta što se više o njemu ne zna.
1: Baš lepo. Jer obično ti kompozitori pišu, neki pišu pesme, pisci, znaš, pišu pesme, pišu knjige i to, ali on je baš pravi muziku, je što je interesantno.
0: On je radio muziku i ova kola što je radio, on je to više vezivao tamo za svoj kraj, tako da ćemo da poslušamo razgovor što smo uradili sa njim na temu njegovih knjiga.
2: Kao i svi koji pišu u Australiji, svi smo počeli ono još u školskim danima. Ja sam to, sećam se, nešto kao napisao, nešto da bude smiješno tamo. Opisao sam neke sugrađane na neki smiješan način i tako je to počelo. I možda bi se tako i završilo, ali kada smo došli ovdje u Australiju, to je bio jedan novi način života i onda smo počeli da se organizujemo međusobno. Počeli smo prvo stidljivo da šaljimo pesmice u postojeće listove tada koji su bili novosti, Naš glas, Novo doba, sada je još ostao Srpski glas. I tako smo se povezali i onda su naša udruženja kao što je Njegoš i Vuk Karadžić i neka jugoslovenska i neka tamo u Melbourneu isto su organizovali takmičenja, takozvana takmičenja. I onda su, tu je bio, ja mislim, društvo Njegoš bilo je najaktivnije. Imali smo akademiju svake godine, ja sam dobio prvu Njegošu nagradu 1981. i dono mi je lično jedan njihov crnogorski najbolji guslar u to vreme, Vujačić se prezivao, dono mi je nagradu direktno iz Crne Gore, iz matice iseljenika Crne Gore. I tako da sam ja snimala i televizija, tako da sam ja jedini izgledao od pisaca ovdje bio na televiziji.
3: Recite mi, kad ste vi napisali prvu vašu knjigu?
2: Moja prva knjiga je objavljena 1995. godine i zvala se je Tamo gde miriše šuma i livada. To je ono onaj najsvežiji utisak koji sam ponao iz rodnog kraja. Naravno, ja sam rođen na selu i voleo sam, bio sam zaljubljenik u prirodu, a to sam i sada. I onda ja sam na te neke teme iz rodnog kraja napisao pesmice. Uzgred, kao i bio sam isto aktivan u društvenom radu i malo pisao za novine i tako dalje. E sad, sljedeća knjiga 2004. Ta knjiga se zove I ovdje i tamo. Imao sam promociju te knjige u Beogradu, na Beogradskom sajmu. Promociju su organizovali Ministarstvo za dijasporu kao i Udruženje književnika Srbije i u meni je govorio eto jedan akademik Nedeljković, što ovi drugi poznati pisci kažu da sam imao sreću, jer kaže da i o njima ne govori akademik tako često. I onda je lepo iznenađenje bilo na kraju, primljen sam za člana Udruženja književnika Srbije. Sljedeća knjiga, ja mislim da je bila 2007. godine. Ta knjiga se zove Dozivanje ljubavi. Beograd, izdata je u Beogradu 2007. godine.
3: A recite mi, koja vam je sljedeća knjiga bila?
2: Sljedeća knjiga je Život, mladost, ljubav. Objavljena je 2012. godine. Život, mladost, ljubav u stihovima. Eto to. Znači, sljedeća knjiga, to je bila sa suprugom, izvinite, ova Život, mladost, ljubav u stihovima, to je bila sa suprugom Božankom, zajednička knjiga. Sljedeća je 2016. zove se Na kraju staze, također sa suprugom Božankom. I posljednja knjiga zove se Četiri sunca, odabrane pesme, izdata 2020. godine, također u Beogradu.
3: Vi više niste objavili knjiga, ali tako ste, samo to, 2020. posljednja knjiga.
2: Imao sam i 5-6 najmanje zajedničke knjiga sa drugim pisima, te knjige nažalost nemam, jer kako smo se negdje sastajali, mi smo to davali koje na poplani.
3: Recite mi, šta u suštini obrađuju vaše knjige? Koja je tematika vaše poezije?
2: Pa, tematika moje poezije rodoljublje, pre svega, najviše sam koncentrisan na rodoljublje pesme, mada ima i drugih tema.
3: Da li pišete vi nešto za djecu, za omladinu, ili isključivo za starije ljude pišete?
2: Ima možda 9 pesama za djecu, ovako, kojih ja mislim da su, jer za djecu je najteže pisati pesme, ali ja mislim da su moje pesme za djecu prilično uspjele. Lepe su pesme, mislim. I toliko imam za djecu, 9 pesama.
3: Kada ste dobijali, za koje knjige ste od ovih što ste nabrojili, za koje knjige ste dobijali nagrade?
2: Mi smo objavljivali svoje radove u našim novinama ovdje u Australiji, a određena komisija u svakom udruženju ocjenjivala te radove, i onda na kraju smo organizovana akademija i onda su pročitani dobitnici nagrada. Ja sam znači dobio ja sam dobio prvu Njegoševu i još možda drugu i treću, što sam postao član Udruženja književnika Srbije. Da li je to na osnovu što sam celokupnog rada i šta ja znam, uglavnom su me primili u članstvo i mnogo sam, to me mnogo obradovalo i zahvalan sam.
0: Poštovani slušalci, čuli ste prvi dio priloga koji smo obavili sa Živoradom Jovanovićem, a kao što smo rekli, Živorad Jovanović piše i tekstove za muzičke pjesme i ovoga puta ćemo da poslušamo njegovu pjesmu koju je on napisao je i melodiju. Pjesma se zove Zaljubih se.

Poštovani slušaoci, ovom prilikom zahvaljujemo se Živoradu na ovom razgovoru koji smo imali povodom njegovih tekstova za pjesme, povodom njegovih knjiga. Želimo ovom prilikom da kažemo da bez obzira gdje god naš čovjek ode, on nekako sa sobom ponese i svoj kraj, tako je to uradio i Živorad, kroz svoje pjesme, muzičke pjesme, a s druge strane i kroz svoje pisane knjige. U svakom slučaju, još jednom hvala Živoradu na ovome intervjuu.

Poštovani slušaoci, nalazimo se u mjesecu maj, a maj mjesec je vrijeme kada treba da se obnove članarine za ovu radiostanicu. Pa ukoliko ste u mogućnosti, bilo bi poželjno i dobro

0: Poštovani su slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom i dalje čitamo Srpski glas, rubrika Zdravlje i zdrava ishrana, gdje se kaže navika poslije jela koja može da uspori varenje i snizi energiju. U čemu se zapravo radi? Radi se o tome da se preporučuje kada se ruča, eventualno i večera, da bi bilo dobro na neki način da se prošeta neka kraća staza, da to u stvari pomaže varenju, da smanjuje nivo šećera u krvi, da bi to trebalo da bude praksa. Samo nekih 10 minuta lagane šetnje nakon obroka može poboljšati metabolički odgovor tela. Savjetuju sa klinike Mayo. Pritom se ne radi o intenzivnom treningu, već o blagoj aktivaciji mišića. Takva navika može pomoći i u smanjenju oscilacija u nivou energije, poboljšati varenje i doprinijeti dugoročnoj metaboličkoj stabilnosti. Na istoj stranici ima jedan isto naslov gdje se kaže lečenje biljem. Jedna jabuka na dan tera doktora van. Vrlo jedan stih dobro sastavljen, gdje se kaže da se smanjuje rizik od dijabetesa ukoliko se koristi jedna jabuka dnevno, štiti od kardiovaskularnih bolesti i šloga, sprečava rak, štiti zube i desni, čisti organizam i pomaže mršavljenju. Ima jedna interesantna priča koju sam se sjetio ovoga momenta. Kada je pacijent pitao jednog doktora, doktore, da li je riba zdrava? Doktor je rekao, riba je zdrava, ali zavisi gdje je ta riba ulovljena. Međutim, šta sam htio da kažem, i jabuka je zdrava, ali sve zavisi gdje je ta jabuka ubrana.
1: Da li je prskan ili ne, ali sam mi sad palo nešto na pamet. Znači, ako bi, da bi živjeli taj zdrav život, idemo za ručak u restoran, peške, i sad kad se vraćamo iz restorana peške, kao kaže, lagana šetnja, jer tako?
0: Da.
1: I kad se vraćamo iz restorana, jedemo jabuku, koja je ubrana negde na nekom selu neprskana, ako ima.
0: Da.
1: A na strani broj 11, naslov, vaše dete iz dijaspore može besplatno da obiđe familiju u majci Srbiji, proverite kako. Naime, nego Mileva projekat, koji je organizovan u Americi od para koje se prikupila Srpska zajednica, trenutno prima imena dece koja žele da obiđu Srbiju, da upoznaju odakle potiču njihovi koreni. Ta fondacija, projekat Mileva, znači plaća za letove, za smeštaj i kulturne te programe, znači obilazak zemlje, jer ipak je drugačije kada oni čuju od svojih predaka, da kažem, o svojoj zemlji, dakle potiču, a drugačije kada oni sami vide i osete kako je tamo.
0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja našeg programa. Zahvaljujem vam što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote u 8 sati, a do tada želimo vam sve najbolje. Usput još da kažemo, emisija koju vodi naša kolegica Nada u četvrtak, ja ću doći da je na neki način zamijenim, pošto ona nije u mogućnosti da dođe, a nakon tog četvrtka Nada normalno nastavlja svoj program. Želim vam sve najbolje i prijatno.